fată de bachiță. Bătă în timi atină. Zună tara să băi sacciță. Au îngalul mă badină. Gere hola timi o badetă. Sună ca scoce hunnără. Aruc o cura nă sună timi. Chebăl bau în ala guzonă. Să mi-e băsit plăiești bănaulă. Ghegană mă să fiu cermă. Timi de sau mă făcaulă. Again, I'm in two atma. Song I've got plans, but now la. Get gone a month of future, man. Give me this, I'm a fuck out la. Again, I'm in two atma. I'm a start to the sun dinner. Give no hat to the sun dinner. Song I've got so much of Sunday, buddy. Shooting it back, run the sun dinner. I'm a start to the sun dinner. Give no hat to the sun dinner. Song I've got so much of Sunday, buddy.